sania Israel fo no eton nwom edi twa Jericho afasho no usia ye timi bubugu ye no saa na DJ promise bo won nwoma o ha obi timi firi wo so amane bi timi firi wo so wakoma timi twa wo yem hwan na timi bo nwom sei ema osoro ni asase ejitu mu se eyi aw promise boy.